0: jenengan kerso berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kelawan kasus jenengan saged bantuan ya Bu Darmi.
1: Kisah inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
2: Njih nyun sewu kalian Bu Sinten?
3: Bu Mas Rika.
2: Dalemipun pundi Bu?
3: Jolotundo Semangu.
2: Jolotundo?